0: doing music from the heart and not from the charts.
1: Þið getið ekki höndla þetta girl power. Ég læt að regna golden shower. Kallaði mig queen eða Virgin Mary, Anna